0: покровител.
1: Ало, че ме не видаш? Пъй на строковен преглед в moja-leče.si. Ха! Тут оптико майо!
2: Безплачна контрола вида у оптиках Мое Лече. Нарочи се едноставно преко сплетнега образца. Видите веч, плачете ман. Оптика Мое Лече у Комендин Марибору, Ново Место и Копру.
3: Радио 1 Целски вал. Сплитна търговина с вияки.
4: Cam.doo.
5: Листья пада, цене туди. На есенском хищном сейму у Моги вас чака 20% попуст на все растлини. Кер е есен най-больший час за саяние. От 12 до 17 октября у въртнем центру Мога, у Марибору и на moga.eu.
6: Знанјам до болјших пословних одлучител.
7: Рачуноводски сервис РС Вирожанец.
6: Проверите бесплатне семинарије, изберите право тему и се пријавите на rs-biro.si.
8: Всестранско прилюблена Fiat Pandina. Пополна избира за вас, ки ищете занесливост, варност и удобје. Fiat Pandina. Велико автомобила у мален пакету. За 11.590 евро. Аутохиша Степанчич. Арцлин при Војнику. С долголетна традиција.
9: Јаби, дајте нов сведар.
10: Толе е зигр, пилих бетон.
11: За мамо и нучета имуноамин. За мале јунаке имуноамин джуниор за кусо малин. Два изделка, ен дружински тим. Изберите свој имуноамин. На волјо у лекарна.
12: Имуноамин усебоје витамин С, ки има влога при делувањето имунската система.
13: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано тер здрав начин живљења.
14: На песи женкрат поделено защита у Пего у целје. Пего за усако за дрего. Вечна за сцита минус пего пика си.
15: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.